Ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.

Trebali smo ovom majmunu tačkasti softver na isto broji. Poručujem majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosadjani su mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

pije. Djeca vragu, rogove bruse, iz oči im ljubav sišu ose. U zamišljenom kutu okrugle sobe, dva dječaka se za nos drže, jedan drugog

9.49 minuta, ovo je 300. emisija Unutrašnja emigracija, radijski program koji slušate svakog radnog dana od 11 do 14 časova, a u letnjem periodu kada momci se odmore i u jutarnjem terminu od 8 do 11 časova. Sljedeći muzičar koga ću vam onako predstaviti kao meni veoma dragog, jeste čovjek koji je imao jednu prilično interesantnu, ali i tužnu životnu priču. Reč je o Rockyu Ericksonu, čovjek koji je bio frontman psihodeličnog benda 13 Floor Elevators. Oni su bili bend koji je bio deo te američke subkulture, odnosno kontrakulture 60-ih godina. Međutim, ono što je za njih karakteristično jeste da su jedni od osnivača praktično nečega što zovemo psychedelic rock. I ono po čemu su također bili neobični jeste upotreba jednog instrumenta, bokal, dakle flaša, koja je ozvučena. To je jedan onako ručno napravljeni instrument koji možete vidjeti u američkoj muzičkoj tradiciji, u američkim folk pesmama. 13 Floor Elevators su u principu imali jedan veliki hit, You Gonna Miss Me. Objavili su tri albuma, a 69. godine počinju Rockyjevi problemi. Uhapšen je zbog posjedovanja jednog jointa, a tokom suđenja su mu, sad da li ispravno ili ne, veliko je pitanje, dijagnostifikovali šizofreniju. I on je naredne tri godine proveo u psihijatrijskoj bolnici gdje je protiv svoje volje lečen elektrošokovima. Nažalost, to je bila praksa tih 60-ih i 70-ih. Pušten je početkom 70-ih godina na slobodu, a tokom sljedeće decenije pisao je sjajno odlične rock'n'roll, hard rock, proto-punk, rekao bih, pesme koje su onako bile sa čudnim tekstovima. Očigledno je da je on imao neke svoje unutrašnje demone koji su ga proganjali, i tako su nastali njegovi solo albumi Rocky Erickson and the Aliens i The Evil One, u principu ploče koje se danas smatraju klasicima. E sad, široj publici, kada vam kažem Rocky Erickson, to ime možda ne znači mnogo, ali sigurno znate za pesmu Hodam sad kao zombi, pesma koju izvodi glumica Anica Dobra u filmu Crni bombarder. E pa, to je pesma Rockya Ericksona I Walk with a Zombie. Njegov život 80-ih uglavnom je su obeležili onako teški uslovi, čak i beskućništvo, živeo od socijalne pomoći. Bio je uhapšen, jedan bizaran slučaj je bio, čovjek je bio uhapšen zbog toga što je krao poštu od komšija. Pisma od komšija bi izlepio na zidu svoje sobe, ali ona nisu bila otvorena, već je samo eto imao neku ludu potrebu da krade pisma, nije ih otvarao, i zbog toga što ih nije otvorio, već ih je samo ukrao, na kraju nije krivično odgovarao, valjda je tako u američkom zakonu. 90-ih se vratio muzici i čak i nastupao uživo. Imao je jedan album za čuvenu kuću Anti Records iz 2015. godine i u svakom slučaju čovjek koji je jako, jako, jako uticao na neke moderne, pa čak i popularne muzičke sastave. Između ostalog, na primjer, i znam da Foo Fighters izvode jednu njegovu pesmu. Ja ću vam sada pustiti moju omiljenu pesmu Rocky Ericksona, kompozicija Two-Headed Dog.

zauzimanje međunarodne pruge novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.

Fantastyczna Sharon Jones and the Dap Kings. How do I let a good man down? Slušate 300. izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Hvala svima na podršci do sada. Hvala svima na uplatama. Hvala svim pretplatnicima koji su se prijavili na www.patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Danas malo ovako, eto, opuštenija atmosfera, slušamo tako eto neku muziku, ja vam pričam kao ispred Dragstora neke priče, a kada govorimo o muzici koja me nekako inspirisala da se istom i bavim, to su svakako bendovi iz Detroita i to je svakako garažni rock and roll koji uvijek imao jaku i snažnu vazu u Novom Sadu, pre svega zahvaljujući bendovima DMT, Korozija, kasnije i Mighty Dogs. Ono što smo zahvaljujući tim lokalnim bendovima imali prilike da čujemo jeste da malo zagrebemo ispod površine i otkrijemo koji su to bendovi koji su uticali na ekipu iz Korozije, na ekipu iz DMT-a, i tako smo polako stigli i do grupa MC5 i Stooges. Šta reći za grupu MC5? Smatra se u principu proto-punk bendom, kao i Stooges, dva benda koji su verovatno najuticajniji na punk pokret i bez kojih punk realno ne bi tako zvučao kako ga danas poznajemo. Grupa koja je osnovana još krajem 60. godina, kratko je trajala, puno su obećavali i puno se od njih očekivalo, ali oni su tako bili malo uz vetar, što bi se reklo, i u političkom i u svakom drugom smislu. Ali evo, najbolje možda o istoriji muzike u Detroitu i o grupi MC5 može da vam svedoči na koliko bendova je uticao rad ove grupe. Dakle, MC5 su inspirisali britanske punk bendove kao što su Damned i Clash. Oba benda su obrađivala MC5. Zatim MC5 je uticao na američke hardcore grupe kao što su Poison Idea, Bad Brains, veliki broj post-punk alternativnih rock bendova navodi album Kick Out the Jams grupe MC5 kao jedan od primarnih uticaja. Na primjer, Sonic Youth su dobili svoje ime po gitaristi Fredu Sonic Smithu. Također gotovo svi takozvani grunge bendovi kao što je Soundgarden, kao što je Pearl Jam, inspirisani su radom MC5-a, također su obrađivali Kick Out the Jams i brojne druge pesme, a najpoznatiji politički bend 90-ih, Rage Against the Machine, obradio je upravo tu pesmu Kick Out the Jams, i lista se nastavlja. Dakle, svoje poštovanje prema radu grupe MC5 izrazili su kroz svoje delovanje i Turbo Negro, Helicopters i cela ta skandinavska, evropska i američka garažna scena. Jedan od meni dražih bendova, MC5, The American Ruse.

mogla da zaduži po jednu plavu u gradsku zastavu Novog Sada. Znači to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsu, daj prsu, znači onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad tati.